0: Ansambl Murni, želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držati.